0: gimana?
1: Kwani ujui? Kwa kati ya shughuli mina ngoja maembe hivi ona ikula mbichi na chumvi. Ashiki simu zako chali yake wa Saudi amerudi. Siamini shida zako zote itu ya dema na duri. Tuvai mangwai ana dining baye baye same to ambota wa live me life. Labda ikiwa kapa hanging line. Mambo ya makoshoda sidai. Niliamua bolingo niangai. Ikiwa na wewe natumia maganji. Pesa inabaki maziro badai. Ali click na click. Nimindi mtuwa kwa strict. Picnic tuli take my pics. Maka wakata iskade ya nasim. Jumpa ya wrong grande ya pink. Ya wa sete retrips. Kinembe keja istink. Siku jua dengi yange flip.